0: Du lyssnar på radiogodis.se:s webbradio. Stationen för dig som bara vill ha 80-tal dygnet runt.
1: Lyssna till den sköna musiken och ha det bra.
2: Radiogodis.

0: Du lyssnar på radiogodis.se webbradio. Stationen för dig som bara vill ha 80-tal dygnet runt.
1: Lyssna till den sköna musiken och ha det bra.
2: Radiogodis.

0: Ska vi ut till landet i helgen?
1: Nej.
0: Aha. Men en promenad i skogen vore väl härligt?
1: Aldrig i livet.
0: Okej.
1: I skogen?
0: Vad är problemet? Fästingen är problemet. TB går att förebygga men inte bota. Checka av ditt TB-vaccin hos Vaccin Direkt. Välkommen till närmaste mottagning eller fästingbuss på vaccindirekt.se.
2: Ah, sådär då. Då kör vi som vanligt. Mm. Lite toppar och utväxt och så.
3: Nej, idag ska det av alltså.
2: Allt just det. Kul. Nej, är du säker?
3: Ja, plötsligt händer det.
4: I år firar Triss 40 år av plötsligt händer det. Ett spel från Svenska Spel för dig över 18 år. Stödlinjen.se.
5: Har du råkat ut för problem längs vägen? Med en bilförsäkring från Hedvig får du vägassistans dygnet runt och anmäla skador direkt till Hedvig-appen. Har du redan en bilförsäkring? Då kan vi hjälpa dig att hämta uppgifter om din nuvarande försäkring för att se om vi kan erbjuda dig ett lägre pris. Välkommen till Hedvig.
6: Doften av nygrillad korv i bostadsområdet presenteras av Biltema. Vi ses! Biltema!
7: Sommarfixa till soligt låga priser med Jula. Upptäck vårt breda sortiment för hem, trädgård och fritid. Välkommen in till våra varuhus på jula.se.
8: Det händer. Woo! Men vi skulle snarare säga tjena, att det är här.
9: Det händer. Vi på Skellefteå Kraft bygger just nu Sveriges största nät av elbilsladdare tillsammans med OKQ8. Ja, i antal platser räknat då. Så att fler kan ladda bilen med förnybar el. Skellefteå Kraft, där det händer.
10: Tänk till exempel att ligga med benen i högläge hjälper lite. IFS olycksfallsförsäkring hjälper mycket.
11: Nej, men stämmer det väl?
12: Jo, det är så. Den som gör slut får 10% mindre vid skilsmässan.
11: Nej, men vadå, på riktigt?
12: Jo, ja, men, och det är ju helt rättvist.
11: Så du menar att man vill bli lämnad?
12: Ja, typ.
13: Vänner har många bra råd, men inte alltid om juridik. Fråga en AI byggd av jurister istället. Hitta den på familjensjurist.se.
14: Men blås då!
15: På NetOnNet hittar du stora TV med bild så skarp att VAR blir helt onödigt. Soundbars med ljud som placerar dig
16: mitt i klacken!
15: Och grillar och tillbehör för snabba kolhydrater i pausen. Allt för matchen och pausen hittar du på netonnet.se eller i närmsta lagershop. NetOnNet. Låga priser varje dag.
17: Hej, jag heter Mattias Nyström och jobbar som diskjockey. Så jag vet hur rolig en fest blir med riktigt bra fart på dansgolvet.
18: Har ni fest eller?
17: Dansen är ofta det som skiljer en trevlig kväll från en fantastisk kväll. Jag spelar på alla slags fester med egen ljud- och ljusanläggning. I hemmiljö, festvåning eller...

0: Det finns en första gång för allt. Se hur vi hjälper till med bostarten på swedbank.se. Snart är den tiden. Välkommen till en väldigt svensk bank.
1: Trevlig sommar önskar radiogodis.se.

0: 80.
1: Hej och mycket välkomna till Pop 80, som vi idag inleder med den legendariska gruppen Fleetwood Mac. Det blir en låt hämtad från det mycket framgångsrika albumet Tango in the Night, som släpptes 1987. Här har vi Little Lies.

Den var en stor hit i ett flertal länder under 87. Little Lies med Fleetwood Mac. Så till ett brittiskt band bildat 1980. Det handlar om Wang Chung och en låt från 1984. Den var ett singelsläpp från albumet Points on the Curve och hopritad av Jack Hughes. Här är Dance Hall Days. Wang Chung alltså.

var Wang Chung med en av deras mest kända låtar, Dance Hall Days. Och då ska vi förflytta oss till USA och lyssna till Randy Crawford, som tidigare varit sångerska i The Crusaders. Det blir en låt inspelad 1980, One Day I'll Fly Away, som det blev en stor hit runt om i Europa. Bland annat var den singel etta i Belgien och i Nederländerna. Och den blev även tvåa på den brittiska topplistan.

Randy Crawford där med One Day I'll Fly Away. Och närmast ska vi höra ett samarbetsprojekt mellan David Bowie och Pat Metheny Group. 1985 såg de till med den här låten.

Nu senast hörde vi David Bowie och Pat Metheny Group med This Is Not America. Och då ska Bonnie Tyler få framföra en låt från filmen Footloose.

Bonnie Tylers största hit är Total Eclipse of the Heart, som skrevs av Jim Steinman. Han låg också bakom hennes filmlåt Holding Out for a Hero, som vi hörde nu. I mitten av 80-talet fick Italo-discon fotfäste på kontinenten, tack vare grupper som till exempel Fun Fun och Scotch, men även det här bandet. Vi ska lyssna till italienska Baltimora med frontmannen Jimmy McShane från Nordirland. 1985 fick de sin största hit med debutsingeln Tarzan Boy, men uppföljaren blev också en stor framgång. Här är Woody Boogie.

Baltimore Adame, Woody Boogie. We want more music. Disco sounds. Ni lyssnar till Pop 80 och vi stannar kvar i diskons värld ett litet tag. Närmast ska vi höra en tysk sångerska som listrar till namnet Roxanne. Bland hennes singlar märks bland andra Charlene och Boys in Black Cars. Men 1986 släppte hon sin mest kända låt som vi ska höra i 12-tums version. Här är Give a Little Love.

var alltså Roxanne med Give a Little Love. Och vi följer på med en brittisk australiensisk sångare och låtskrivare som inledde sin karriär redan 1973. Det handlar om Leo Sayer, som fick sin största hit 77 med When I Need You. Men det här var en annan av hans stora hits, More Than I Can Say från 1980.

Det här är The Leon Sayer i More Than I Can Say. Nu till en amerikansk grupp som inledde sin karriär redan i mitten av 60-talet och skördade sina tidiga framgångar med sin jazz-funk-stil, nämligen Kool & The Gang. Under 80-talet steg populariteten och de inriktade sig mer på disco och ballader. 1985 stod de till med den här låten.

Kool & the Gang fick sin största hit 1980 med Celebration. Men det här var också en stor framgång. Cherish var det vi hörde. Och då ska vi höra en tjej som hade en räcka hits under 80-talet, nämligen Pat Benatar. 1983 fick hon sin allra största hit, det här.

så lät jag om Pat Benatar i Love is a Battlefield. Så till John Lennon och en hyllningslåt till Yoko Ono och även alla andra kvinnor för den delen. Singeln som släpptes 5 veckor efter Lennons död var andra singeln på albumet Double Fantasy. Här är Woman.

Den låg etta i en massa länder under 1981. Woman med John Lennon förstås. Nu en rockartist från New Jersey som sålt fantastiska 120 miljoner album. Här är The Boss himself, Bruce Springsteen, som fick sin första stora hit 1980 med den här melodin hämtad från albumet The River, Hungry Heart.

Han hade säkert inga problem med att känna igen Bruce Springsteen där i Hungry Heart. Och vi ska stanna på den amerikanska östkusten när vi nu släpper fram Billy Joel, som 1989 ägnade sig åt att i hög hastighet rabbla sig igenom världshistoriens senaste 40 år.

have also Billy Joel i We Didn't Start the Fire, hämtat från albumet Stormfront. Då ska vi förflytta oss till England, för Kate Bush kommer ju därifrån. Det stora genombrottet för henne kom 1978 med listetan Wuthering Heights, som också blev hennes största hit. 7 år senare fick hon sin näst största succé med Running Up That Hill, som nådde tredje platsen i både England och Tyskland.

Kate Bush där med Running Up That Hill. Och då fyller vi på med det belgiska Eurodance-projektet Technotronic. Omkring årsskiftet 89-90 fick gruppen sina två största hits. Den ena fungerade som titellåt på albumet Pump Up The Jam. The jam, pump it up while your feet are stumping, and the jam is pumping, look ahead, the crowd is jumping, pump it up a little more, get the party going on the dance floor,

Technotronic fick sitt stora genombrott hösten 89 med Pump Up The Jam som vi hörde nu. Och även uppföljaren blev alltså en stor hit. Get Up Before The Night Is Over heter den. Och vi ska stanna kvar på kontinenten, dock med lite mjukare tongångar nu. Vi ska höra Drapi Deutsche, som bland annat utgjorde ena halvan av Mixed Emotions. Ni vet om den låten You Want Love, Maria Maria. Men han ingick också i projektet Masquerade. Och 1983 spelade de in den här låten, som blev en stor hit runt om i Europa. Guardian.

Nu senast hörde vi Masquerade, Icarian Angel. Och då ska vi fortsätta svenskt med rockbandet Talk of the Town och deras stora hit från 1988.

Ja, ni lyssnar till Pop 80. Och det här var förstås Guns N' Roses i Sweet Child of Mine. Och från rock ska vi nu förflytta oss till New Age. Enya har ju en mycket säregen musikstil. Och 1988 fick hon sin första stora hit med Orinoco Flow, Sail Away.

Ni minns väl hur framgångarna började för Mr. Mister. Med Broken Wings fick de sin första USA-etta. Och uppföljaren Cheery A, som vi hörde nu, de nådde också toppen av Billboard-listan. Så till en tysk eurodiscogrupp vid namn Bad Boys Blue.

originalet av Imnin Alo sjöng Ofra Haza in redan 1978. Men sen dröjde det 10 år innan låten nådde sin stora succé. Nu förflyttar vi oss från Israel till England och lyssnar till The Outfield.

vackra tongångar där från singer-songwritern Smokey Robinson, känd från gruppen The Miracles, och Being With You, en stor hit under 1981. Tyska Alphaville slog igenom 1984 tack vare albumet Forever Young, som ynglade av sig tre superhits: Big in Japan, Sounds Like a Melody och titelåten Forever Young. Vi ska höra fjärde singeln, Jet Set, som i sin omgjorda version inte alls fick samma uppmärksamhet som de föregående succélåtarna. Så här är då Alphaville.

Alphabildar med Jet Set från 1985. Och samma år var den här låten en stor hit. Och vem är det som är sugen på att dansa? Om inte brottningen själv.

alltså Madonna med temat från filmen Desperately Seeking Susan, eller Susan var är du som filmen heter på svenska. Och låten heter förstås Into the Groove. Och vi ska faktiskt avsluta med ännu en låt som var en hit under 1985. Genombrottssingen för en mycket berömd tysk duo bestående av Thomas Anders och Dieter Bohlen. Modern Talking alltså. Här är de med You're My Heart, You're My Soul.

0: Tävlingar.
1: Du kan vinna 10 000.
0: Nyheter.
2: 22 mm snö.
0: Telefonrapporter.
3: Alf Gavlevik i New York.
0: Listor.
4: Och på sjunde plats,
0: sport.
5: Och han gör mål! Och det är faktiskt mål! Det är mål!
0: Kändisreportage.
1: Din senaste bok.
6: Ingenting av det kommer du kunna höra i Radiogodis. Men du får massor av bra musik från 80-talet. Lyssna när du vill på www.radiogodis.se.

0: Hos Liseberg möten och event blir det aldrig tråkigt.
1: Ja, då var det dags att diskutera nästa punkt. Vår nyimplementerade affärsstrategi.
0: Ta med företaget på en annorlunda upplevelse hos Liseberg möten och event.
2: På Eko Stormarknad gör vi livet ännu godare. Du vet väl att vi alltid erbjuder lösviktsgodis med över 200 sorter för endast 6,98 kronor hektot. Alltid på Eko, alltid lågt pris.
3: Behöver du hitta ny energi? Vi på Fortum gör det enkelt att välja rätt elavtal. Med Fortum får du trygghet, en smart app och personlig service. Så byt till Fortum, Nordens mest valda elbolag. Upptäck kraften i nordisk energi.
4: Maud, Bok och Q8 här med ett viktigt meddelande. Just nu närmar sig 150 miljoner flyttfåglar Sveriges gränser, vilket innebär en kraftigt ökad risk för fågelspillning. Vi råder alla att hålla bilen inomhus eller skaffa OKQ8s tvättabonnemang för 329 kronor i månaden. Slut på meddelandet.
5: Snälla, snälla, sluta!
6: Alltså, ni är alls tråkig!
5: Jag kommer inte köpa ut åt er!
7: Du är så jävla dum i huvudet! Fan, alltså...
5: Är du dum? Fan!
8: Det blir i alla fall inte värre än så här. Ibland är ett nej det finaste du kan ge. Systembolaget. Annorlunda av en anledning.
9: Trygg när allt är frid och fröjd där hemma. Lika trygg när något plötsligt stör friden. Trygg Hansa Villaförsäkring Stor. Topprankad av konsumenternas försäkringsbyrå. Ersättning utan åldersavdrag på vitvaror de första 3 åren. Trygg Hansa. Trygghet för livet.
10: Att ha trädgård kan vara jobbigt tills du har rätt prylar. På Netonet hittar du robotgräsklippare som klipper medan du låtsas hjälpa till. Elektriska häcksaxar för buskar med dålig attityd. Och högtryckstvättar med kraft för både vattenlek och allvar. Du hittar allt på netonet.se eller i närmsta lagershop. Netonet. Låga priser varje dag.
11: Hur gick dejten?
12: Superbra. Hon älskade Felix nya krispiga pommes.
11: Vad kul. Vad sa hon?
12: Hon sa...
11: Prova Felix nya krispiga pommes. En riktigt god och krispig nyhet.
13: Alltid lite godare. Felix.
14: Jenny, vi är här idag för att prata om din relation. Berätta, hur har ni det?
15: Alltså, GB Glass och jag har aldrig haft det bättre. Jag hade en liten svacka med GB Sam för ett tag, men vi har hittat tillbaka till varandra. Och sen så har jag specialsytten här.
14: Vad är det?
15: Det är en frysanväska för mina Piggelin. Sen, ja, just det, tipptopp. Den blir ju bara godare och äldre blir.
14: Men Jenny, nu pratar vi om dig och Henrik.
15: Ja, där är det ju katastrof. Men skit i det nu. Har du sett att man också kan samla poäng och få riktigt nice merch på gbshop.se?
16: Galen i GB Glass.
17: Kexchoklad med ljus choklad och frasig insida.
18: Glad kexchoklad.
19: Vad menar vi med stay curious? För oss på Momondo innebär att resa med ett öppet sinne. Som att höra livemusik i fjärran och följa ljudet tills du hittar festen. Att upptäcka din nya favoriträtt eftersom det är något magiskt över hur den tillagats. Eller säga... Jag måste prova när du ser någon dyka från de solvarma klipporna. Var tar din nyfikenhet dig? Hitta din nästa resa med Momondo. Stay curious.
20: Du lyssnar på radiogodis.se med den bästa blandningen från 80-talet. Mer musik blir det alldeles strax, men först ska vi ha nyheter.
21: Här är senaste nytt som börjar i Nykvarn söder om Stockholm där något har exploderat. Larmet kom in vid 3-tiden i natt om en explosion vid en villa. Ingen person ska ha skadats och händelsen utreds som grov allmänfarlig ödeläggelse och grovt brott mot lagen om brandfarliga och explosiva varor. Ett kraftigt jordskalv har skakat södra Filippinerna tidigt på morgonen och flera dödsfall rapporteras från den drabbade ön Mindanao. Skalvet uppmättes till mellan 7,0 och 7,8 i magnitud av olika myndigheter. Samtidigt har en tsunami börjat påverka delar av kusten efter att en varning utfärdats. Landets president uppmanar till omedelbar evakuering i utsatta regioner. Och Israel har attackerat västra och centrala Iran. statlig iransk tv uppger att explosioner hörts runt om i landet. Attackerna kommer sedan Iran avfyrade robotar mot Israel igår. Och det här är de första anfallen från Iran mot Israel sedan vapenvilan mellan länderna började den 8 april. Det var nyheterna. Jag heter Emily Olsson.

0: Måndag har vi och ny vecka. Jag tycker ofta att helgerna går alldeles för fort. Jag tror inte att jag är ensam om det. I helgen som var nu så var det ju bland annat nationaldagsfirande och grejer. Den här veckan ligger väl fokus mer på skolavslutningar, examen och studenten och sådana saker. Och måndag har vi alltså. Måndagen den bjuder på varierad molnighet. Regnskurar bildas här och var. Lokalt kan det även förekomma åska. Varmast, ja det ser det väl ut att kunna bli över ostligaste Svealand samt delar av Norrland där det är soligt. Runt 20 grader eller till och med drygt 20 grader, det är en temperatur som faktiskt gäller i hela landet idag. Förutom allra längst upp i norr, där skulle det väl kanske kunna vara lite svalare. Och som jag nämnde då, östra Svealand, där kan man nog kanske komma upp till runt 22 grader. Ungefär som igår då när man hade i de här områdena runt 22-23 grader. Ja, så inleds veckan idag måndag. Thomas Vidén heter jag.
1: Trevlig sommar önskar radiogodis.se.

0: Du lyssnar på radiogodis.se's webbradio. Stationen för dig som bara vill ha 80-tal dygnet runt.
1: Lyssna till den sköna musiken och ha det bra.
2: Radiogodis.

radiogodis.se.

0: Du lyssnar på radiogodis.se's webbradio. Stationen för dig som bara vill ha 80-tal dygnet runt.
1: Lyssna till den sköna musiken och ha det bra.
2: Radiogodis.

0: Då kan Karim ta era frågor. Hur är Comviks nya låga priser?
1: Priserna, jättebra.
2: Vad kan du säga om surfen i nuläget?
1: Det är jättebra.
3: Hur är det med 5G-nätet då?
1: Jättebra, jättebra som Comvik.
4: Nej, nej, nej, nej!
5: Kör du fortfarande runt med det där stenskottet? Kom till oss på Ryds bilglas och laga det från 0 kronor innan det blir en spricka.
6: Om din rusa står i kras, kom till oss på Ryds bilglas.
7: Hej, Johan Jureskog här. Ny ambassadör för Matrikets kött och fågeln.
8: Wow, Johan, ät inte när vi spelar in, okej?
7: Okay? Ah, det här är gott.
8: Ja, absolut, men fortsätt. Finns i en liten butik nära dig.
9: Nu finns mer kött och fågel i Matriket. Så smakar Sverige.
10: På Circle K älskar vi att fira våra kunder. Och vi har hittat det perfekta sättet. Med Circle K Extra får du välja en ny belöning efter var femte besök. Ladda ner appen och bli medlem.
11: Nordea bygger på idén att vi tillsammans kan göra morgondagen lite bättre än idag. Därför hjälper vi dig och ditt företag hela vägen från affärsidé till affärssuccé. Vår expertis är med dig på tillväxtresan och i näringslivets alla vändningar. Välkommen till Nordea och idén om någonting bättre.
12: Men hej gräsling, du ring om det något.
13: Men ja, sluta tjata.
14: När det är extra viktigt att komma fram kan du luta dig mot Sveriges bästa nät enligt Open Signal 2025.
12: Ja?
15: Hej pappa.
14: Telenor. Människor emellan.
16: Oj, oj, oj, oj, oj. Det här är spännande.
12: Ja.
16: Domaren blåser.
12: Ja, man kan tro att det är här det händer.
16: Precis, och det blir straff. Det är 12 sekunder kvar av matchen och nu är det straff.
12: Men vi skulle snarare säga att det är här. Det händer. Vi på Skellefteå Kraft ökar effekten i vattenkraften så att fler kan använda mer förnybar el samtidigt. För vi vill få Sveriges omställning att hända. Skellefteå Kraft, där det händer.
17: Dagens lunch på Max. För max 75 kronor. Det låter ju ganska perfekt. Burgare eller sallad, bestämmer du själv. På Max. Men glöm inte att det blir max 75 kronor. För en dagens alltså. Vardagar mellan 10 och 2. Hos Max. Sveriges godaste burgare. Fullständiga villkor på max.se.
18: Gör ett klipp i sommar med Julas låga priser. Välkommen in till våra varuhus och jula.se.
19: IKEA presenterar Ljud av förändring.
20: Andagen. Jag kom in.
21: Morsan, kom in!
19: När livet händer, då finns vi där. Som när det är dags att inreda din första egna studentlya. Välkommen till IKEA.
21: Men blås då!
22: På Netonnet hittar du stora TV med bild så skarp att VAR blir helt onödigt. Soundbars med ljud som placerar dig
21: mitt i klacken!
22: Och grillar och tillbehör för snabba kolhydrater i pausen. Allt för matchen och pausen hittar du på netonnet.se eller i närmsta lagershop. Netonnet. Låga priser. Varje dag.
23: Undrar om det inte är dags att ta sig ett litet dopp.
24: Ser du vad jag ser?
23: Ursäkta. Hörrni, mamma badar!
25: Det trodde jag aldrig.
24: Nej.
25: Plötsligt händer det.
26: I år firar Triss 40 år av Plötsligt händer det. Ett spel från Svenska Spel för dig över 18 år. Stödlinjen.se.
27: Du lyssnar på radiogodis.se med den bästa blandningen från 80-talet. Mer musik blir det alldeles strax, men först ska vi ha nyheter.
28: Här är senaste nytt som börjar i Nykvarn söder om Stockholm där något har exploderat. Larmet kom in vid 3-tiden i natt om en explosion vid en villa. Ingen person ska ha skadats och händelsen utreds som grov allmänfarlig ödeläggelse och grovt brott mot lagen om brandfarliga och explosiva varor. Ett kraftigt jordskalv har skakat södra Filippinerna tidigt på morgonen och flera dödsfall rapporteras från den drabbade ön Mindanao. Skalvet uppmättes till mellan 7,0 och 7,8 i magnitud av olika myndigheter. Samtidigt har en tsunami börjat påverka delar av kusten efter att en varning utfärdats. Landets president uppmanar till omedelbar evakuering i utsatta regioner. Och Israel har attackerat västra och centrala Iran. statlig iransk tv uppger att explosioner hörts runt om i landet. Attackerna kommer sedan Iran avfyrade robotar mot Israel igår. Och det här är de första anfallen från Iran mot Israel sedan vapenvilan mellan länderna började den 8 april. Det var nyheterna. Jag heter Emily Olsson.

0: Måndag har vi och ny vecka. Jag tycker ofta att helgerna går alldeles för fort. Jag tror inte att jag är ensam om det. I helgen som var nu så var det ju bland annat nationaldagsfirande och grejer. Den här veckan ligger väl fokus mer på skolavslutningar, examen och studenten och sådana saker. Och måndag har vi alltså. Måndagen den bjuder på varierad molnighet. Regnskurar bildas här och var. Lokalt kan det även förekomma åska. Varmast, ja det ser det väl ut att kunna bli över ostligaste Svealand samt delar av Norrland där det är soligt. Runt 20 grader eller till och med drygt 20 grader, det är en temperatur som faktiskt gäller i hela landet idag. Förutom allra längst upp i norr, där skulle det väl kanske kunna vara lite svalare. Och som jag nämnde då, östra Svealand, där kan man nog kanske komma upp till runt 22 grader. Ungefär som igår då när man hade i de här områdena runt 22-23 grader. Ja, så inleds veckan idag måndag. Thomas Vidén heter jag.
1: Trevlig sommar önskar radiogodis.se.

0: Du lyssnar på radiogodis.se:s webbradio. Stationen för dig som bara vill ha 80-tal dygnet runt.
1: Lyssna till den sköna musiken och ha det bra.
2: Radiogodis.

0: Du lyssnar på radiogodis.se:s webbradio. Stationen för dig som bara vill ha 80-tal dygnet runt.
1: Lyssna till den sköna musiken och ha det bra.
0: Radiogodis.

青春。

0: för alla familjer som säger:
1: Du, ring om det är något.
0: Nu kan ni luta er mot Sveriges bästa nät enligt Open Signal 2025. Telenor. Människor emellan.
2: Tidiga morgnar och sena kvällar. I stadstrafik och på grusvägar. Vi på Bilia håller din verksamhet rullande med transportbilar från Mercedes-Benz. Hos oss får du extra trygghet på köpet, generösa öppettider och heltäckande service och reparationsavtal. Välkommen till Bilia, din specialist på Mercedes-Benz.
3: Det finns en första gång för allt. Första hoppet från femman. Första tryckaren.
4: Hej, vill du dansa?
3: Första skjutsen.
5: Ska du med eller liksom?
3: Och inte minst, första bostaden.
6: Ja, handpenning. Eller, vad är det?
3: Det finns en första gång för allt. Nu har vi ett bostadspaket för dig mellan 18 och 35 som ska köpa din första bostad. Läs mer på swedbank.se. Välkommen till en väldigt svensk bank.
7: Vi på Norwegian vet inte när du har tänkt att åka på tjejresa, solsemester, golfresa eller parresa. Men vi vet när det är smart att köpa biljetterna. Nämligen nu. Norwegians stora rea är igång med tusentals billiga biljetter på norwegian.se. Boka nu. Res snart. Flyg.
8: Norwegian. We are family.
9: Hitta säsongens senaste nyheter hos Kappahl. Skandinaviskt mode för hela familjen sedan 1953.
10: IKEA presenterar Ljud av förändring.
11: Älskling, vi fick det. Vi vann.
10: När livet händer, då finns vi där. Som när ni la högsta budet och ska inreda alla nya kvadratmeter. Välkommen till IKEA.
12: Under miljontals år har djur utvecklat sofistikerade parningsritualer. Fåglar dansar, vargar ylar och Oscar går in på Amazon för att förbereda sin date night lasagne till King. På Amazon hittar han levande ljus, lyxiga vinglas till fyndpris och en extra tandborste utifallat. Date night, får det att hända. Hitta det på amazon.se.
13: Trippelt välkommen tillbaka, säger vi till cheeseburgarnas cheeseburgare. Ja, vi pratar såklart om triple cheese på McDonald's. Lika god som vår cheeseburgare, fast trippelt. Bara på McDonald's.
14: Ja, man kan ju tro att det är här det händer. Men vi skulle snarare säga att det är här.
15: Det händer. Vi på Skellefteå Kraft bygger just nu Sveriges största nät av elbilsladdare tillsammans med OKQ8. Ja, i antal platser räknat då. Så att fler kan ladda bilen med förnybar el. Skellefteå Kraft, där det händer.
16: Tänk till exempel att ligga med benen i högläge hjälper lite. IFs olycksfallsförsäkring hjälper mycket.
17: Men stämmer det väl?
18: Jo, det är så. Den som gör slut får 10% mindre vid skilsmässa.
17: Nej, men vadå, på riktigt?
18: Jo, ja, men, och det är ju helt rättvist.
17: Så du menar att man vill bli lämnad?
18: Ja, typ.
19: Vänner har många bra råd, men inte alltid om juridik. Fråga en AI byggd av jurister istället. Hitta den på familjensjurist.se.
20: Du lyssnar på radiogodis.se med den bästa blandningen från 80-talet. Mer musik blir det alldeles strax, men först ska vi ha nyheter.
21: Här är senaste nytt som börjar i Nykvarn söder om Stockholm där något har exploderat. Larmet kom in vid 3-tiden i natt om en explosion vid en villa. Ingen person ska ha skadats och händelsen utreds som grov allmänfarlig ödeläggelse och grovt brott mot lagen om brandfarliga och explosiva varor. Ett kraftigt jordskalv har skakat södra Filippinerna tidigt på morgonen och flera dödsfall rapporteras från den drabbade ön Mindanao. Skalvet uppmättes till mellan 7,0 och 7,8 i magnitud av olika myndigheter. Samtidigt har en tsunami börjat påverka delar av kusten efter att en varning utfärdats. Landets president uppmanar till omedelbar evakuering i utsatta regioner. Och Israel har attackerat västra och centrala Iran. statlig iransk tv uppger att explosioner hörts runt om i landet. Attackerna kommer sedan Iran avfyrade robotar mot Israel igår. Och det här är de första anfallen från Iran mot Israel sedan vapenvilan mellan länderna började den 8 april. Det var nyheterna. Jag heter Emily Olsson.

0: Måndag har vi och ny vecka. Jag tycker ofta att helgerna går alldeles för fort. Jag tror inte att jag är ensam om det. I helgen som var nu så var det ju bland annat nationaldagsfirande och grejer. Den här veckan ligger väl fokus mer på skolavslutningar, examen och studenten och sådana saker. Och måndag har vi alltså. Måndagen den bjuder på varierad molnighet. Regnskurar bildas här och var. Lokalt kan det även förekomma åska. Varmast, ja det ser det väl ut att kunna bli över ostligaste Svealand samt delar av Norrland där det är soligt. Runt 20 grader eller till och med drygt 20 grader, det är en temperatur som faktiskt gäller i hela landet idag. Förutom allra längst upp i norr, där skulle det väl kanske kunna vara lite svalare. Och som jag nämnde då, östra Svealand, där kan man nog kanske komma upp till runt 22 grader. Ungefär som igår då när man hade i de här områdena runt 22-23 grader. Ja, så inleds veckan idag måndag. Thomas Vidén heter jag.
1: Trevlig sommar önskar radiogodis.se.
2: Då ska vi se. Jag undrar ifall inte jag skulle vilja lyssna lite på radio. Jag tar och knäpper på apparaten här och ser. Nu ska vi se vad. Det här låter ju jättekonstigt. Vad kan det här vara?
3: Den statliga radion presenterar stolt Radiogodis med Mattias Iström. Lyssna eller hamna i gulag.

UB40 tillsammans med Robert Palmer, Be My Baby Tonight. Jag som står här bakom mikrofonen heter Mattias Nyström och är alldeles uppvilad och pigg och glad och är beredd att spela massvis med bra musik från 80-talet för er. Swing Out Sister.

Swing Out Sister och låten som heter Surrender, en av mina favoritgrupper från sent 80-tal. Då så var vi igång med radiogodis igen. Härligt, härligt känns det att vara tillbaks. Och vi spelar ju bara radiogodis musik, det vill säga musik som är gjord på 80-talet. Och sån musik man blir glad av och sån musik man blir lycklig av helt enkelt. Eller vad säger du, Thomas Ledin? Härligt, men om det inte är så att han sjunger om någon tjej, eller man kunde tro att den här handlar om mig. Det var i alla fall om musiken från 80-talet. Novell, Radio Odis igång, äntligen. Det är skönt när det är så här.

Lycklig, det är vad man blir när man hör den här musiken från 80-talet. Härligt, det är Thomas Ledin i en partyversion. Från början ligger ju låten på LP:n och CD-albumet Tillfälligheternas spel. Nu ska vi se vad vi hittar här då. En maxi-singel precis från breaket där mellan 80- och 90-tal. Det här är Thomas Barkey och Girls Talk.

Och jag ber om ursäkt, men jag kan bara inte låta bli att tralla med lite i de här låtarna som får mig på så sjukt gott humör. Det är väl förmodligen därför som de har placerat mig här som programledare för Radio Godus, för att jag verkligen gillar den här musiken från 80-talet. Vi ska fortsätta med just de här flickorna som Thomas Barkey sjöng om.

He's so shy, det här måste handla om mig. Pointer Sisters. Är fantastiskt bra musik här i Radio Ovis. Ska vi se ifall vi kan få igång Robin Neville här. Nej, kom nu. Det är ju lysande, trevligt och strålande bra. En platta som bara heter Robin Neville. Vi väljer låten Senavi. Han började inte sjunga där heller, så kan jag passa på att säga att det här är en sjukt bra platta. Det finns inte en dålig låt.

0: Ja, Robin Neville vet precis hur det är i livet. Det händer massa saker som man inte vill, och så är det bara att liksom säga att okej, sånt är livet. Sälla vi.
1: Det finns inga dåliga väder. Det finns bara dåliga kanaler.
0: Radiogodis med Mattias Nyström innehåller bara torra skämt. Ja, men det är väl skönt att sitta in i stugan när det kommer sån här regn och åskskurar. Och speciellt ifall man får lyssna lite på Lustans Lakejer. Det är ju jag rätt förtjust i. Och det är just vad vi ska göra nu, både ni och jag.

1981, Lustans Lakejer, en plats, Uppdrag i Genève heter den här plattan, och vi valde låten Man lever bara två gånger. Aldrig riktigt förstått hur det där går till. Jag tycker jag lever och lever och lever hela tiden, men hur jag än räknar så blir det mest en gång. Men det är väl så livet kan vara för oss enkla vanliga radiogodis-diskjockisar. Nu är John Paul Young, Love is in the air på Radio Godis.

0: Changes in the Air, kärleken hänger i luften, John Paul Young. Ja, det här kan ni spela på stereon lite senare ikväll. Och så kan ni bjuda upp er käraste till dans, och det blir lite så här romantiskt och så. Det här funkar också som lite romantiskt ett tag i varje fall. Det här är faktiskt inte romantiskt utan mer lite kul. Det är dags för Gullan Bornemix.
1: Vet ni vad en pony är för någonting?
0: Ja, det vet vi.

0: bryt, bryt, bryt.
1: Så här kan vi faktiskt inte ha det längre. Det här går inte. Vi ska istället ta ett litet meddelande från vetenskapsredaktionen här på Radio Odis. Se om vi kan få till det inslaget där någonstans.
2: År 2012 går världen under. Men var inte oroliga. Det finns radio i himlen.
1: Radiogodis med Mattias Nyström.
2: Och för alla er som inte kommer till himlen har jag dåliga nyheter. Där tar Mattias Nyström emot personligen.
1: Ja, vi kan ju naturligtvis inte garantera att det blir så, men det skulle kunna vara på det sättet. Vi ska sätta oss i skolbänken igen tillsammans med Level 42. För lite kärlekslektioner, det är väl bra. Lessons in Love på Radio.

Okej, vi tar bort den där tratten. Barn, lyssna nu. Nu kommer nästa lektion i kärleken. Man går fram till någon man tycker om och... jag vet inte, nu har jag nog trasslat till det igen. Vi tar och tar en bra låt istället. Hur som helst, Level 42 Lessons in Love på Radio Godis med Mattias Nyström. Massvis med bra musik. Det här är en stor favorit för mig. Om ni vill veta vilken låt som jag tycker nästan allra bäst om av tusentals bra låtar, höll jag på att säga, med Dire Straits, då är den här som ligger på Brothers in Arms-plattan och den heter Your Latest Trick. All the late night bargains have been struck.

0: Och nu ett meddelande till våra fransktalande lyssnare.
1: Alors, j'adore la musique des Haïtis que Mathias nous joue, mais cet imbécile comprend pas un mot de français.
0: Härligt. Vad säger som Michael Bolton och Time, Love and

Ja, där fick ni receptet hur man fixar ett hjärta som är alldeles brustet och brokigt. Brustet och brutet av förlorad kärlek. Time, love and tenderness. Det är det som behövs och det kan säkert stämma alldeles, alldeles utmärkt. Ska vi se, vad har vi här då i andra örat? Jag tycker det precis låter som Quincy Jones har klivit in i vår skivspelare med hela bandet och orkestern och ska sjunga om The Dude. På Radiogodis med Mattias Nyström.

0: Ja, det här är bra. Quincy Jones, The Dude. Hela plattan heter The Dude. Kommer precis i början av 80-talet. Här fick han hjälp på leadsången av James Ingram. Och så lite grann hjälp av den här radiodiskjocken Mattias Nyström, som aldrig kan hålla sina hesa stämband ifrån och sjunga med i låtarna. Det är faktiskt skandal. Någon borde kontakta facket eller något sånt där.
1: Mina damer och herrar, ladies and gentlemen, mesdames et messieurs. Han är nominerad till 6 Oscars. Han har bestigit Himalaya inte mindre än 7 gånger. Och varje år tvingas han tacka nej till Nobelpriset. Han är arkitekten som ritade Grand Canyon. Och redan 1976 tittade han på världens största ko. Men inte nog med det. Han hjälper även gamla damer över gatan. Välkomna till Radiogodis med DJ Mattias Nyström. Och du, han luktar gott också.
0: Får tjäna nu här då? Nej, jag tycker inte faktiskt. Det luktar ingen vidare här. Kanske gå och ta en dusch eller något. Ja, det var väl inte det vi skulle prata om man ska vara riktigt, riktigt, riktigt noggrann. Det är så här, det är massor av bra radiomusik. Åtminstone om du har samma smak som jag har. Och det får väl hoppas att du har. Och om du inte har det så får du vända dig till Klagomuren. Mer om det en annan gång om ett par år eller så. En diskodänga från slutet av 80-talet. Han heter Cameo. Och ja, det är väl som ni gör för mig. You make me work. Ja, det är faktiskt så att det är för er skull som jag står här och svettas i studion. Work, sjunger han där. Härligt, härligt. Då så, mina damer och herrar, Radio Odis.

här är det, man står här och gör. Men det är inte som att jobba, det är fantastiskt. Jag klev in här i studion och kände mig så här alldeles trött och hängig, och kände att nu vill jag faktiskt bara gå hem. Och så bara klappar jag på första låten, och så är jag på gång igen, för att jag tycker den här musiken är så bra. Det är härligt. Titta nu, bara kom det över något helt annat i mina hörlurar. Det är det som är finessen med radio. Så att du vet aldrig vad som ska komma, du som sitter där och lyssnar. Och det vet knappt jag heller. Då har vi, vi kollar vad det egentligen jag har laddat här. Jo, men det vet jag egentligen, det är Donna Summer. Och det handlar om de dåliga flickorna. Men som Hasse och Tage alltid sa, att dåliga flickor, det är inte det sämsta. Och Hasse och Tage, som alla vet, vet vad de pratar om. Bad Girls, Donna Summer.

Radiogodis med Mattias Nyström. Vi fortsätter med en tysk grupp som heter Spliff. De kom ut här, vilket år var det? 1982, med en skiva som heter 8555, fast på tyska då. Och nu kan inte jag tyska, men jag tror att jag försöker säga titeln Das Flash.

om du frågar mig, så är det fantastiskt bra det här. Det är, så jag kan bli tokig av all bra musik, och jag kan bli tokig av all bra musik som jag knappt hinner spela på er. David Bowie, China Girl, ligger på plattan Let's Dance. Jag har en arbetskamrat som jag har väldigt mycket gemensam musiksmak med, men han kan inte alls med den här plattan med David Bowie. Jag förstår inte varför. Nåja, vi ska lämna David... nu drar jag fel regler här, jag ber om ursäkt. Vi lämnar David Bowie och förflyttar oss till det svenska syntens trevligaste 80-tal. Det här är Adolfsson Falk. Och jag ska se om jag hittar ett år. 1985 tycker jag att det står på den här maxi-singen. Det är så att de skrev 1984, tror jag det var, en låt till Monica Tunnell som heter Nu lever jag igen. Men så tyckte de att det här var ju en rätt bra låt trots allt. Så bestämde de sig för att ge ut den själva.

är jättelång maxisingel, så att jag tror att vi ska helt enkelt låta den långsamt försvinna i bakgrunden på kanske det här sättet.

0: record, man. I just bought it.
1: Roger Gundis, Mattias Nyström.
2: True, light years ahead of its time.
3: Radio Godis.
4: Kom nu, fel låt. Det var, jag trodde inte alls den här jag hade programmerat. Men det går väl bra det här också. Det är dags helt enkelt för Michael Jackson. If you're black or white, eat this.

mina damer och herrar, jag står och spelar en låt från 1991. Det är ju skandal, jag ber om ursäkt. Det var helt enkelt ett tekniskt misstag som jag gjorde. Jag var lite ofokuserad när jag programmerade in vilken låt jag skulle spela. Nåja, det här är garanterat 80-talet och det här är garanterat fantastiskt bra. Talk Talk och It's My Life.

It's My Life heter den. Det är Talk Talk och det är i mitten på 80-talet på Radio Odis. Och det är Mattias Nyström som står här bakom mikrofon och låtval i studion. Nu ska vi kolla vad man kunde köpa in i... ja, i slutet på 80-talet i en second hand affär i London för 3 pund. En så här proppknökfull affär med massa musik från 80-talet. Låg på Camden Street om jag inte minns fel. Det här är Ashford & Simpson. Ja, det är för att jag ska sluta prata i deras sång nu.

0: And now for something completely different.
1: Radiogodis. I en annan del av 80-talet.
2: Då så, det är dags att kolla in vilken del av 80-talet vi skulle kunna tänkas hamna i nu egentligen. Mina damer och herrar, det här är ORS, eller Orlando River Sound, så var det de heter. Och Indian Reservation.

0: så mina damer och herrar, Indian Reservation ORS, deras största hit annars var ju Buddy the Buddy Boogie.
1: DJ Mattias Nyström, nu med 30% bättre låtar. Om du undrar vad ljudeffekterna är i den här gingen så kommer de nu.
0: Man var bra, jag blev lite orolig där ett tag att jag skulle ha missat ljudeffekterna på något sätt. Men det var ju skönt, så var det inte.

Ranelander. Jag har skärm. Här finns en textrad som jag gillar rätt tungt. Han sjunger: jag gör väl ingen nytta, men jag gör det snyggt. Och det är, ibland så känns det som den nästan skulle kunna symbolisera någon slags motto eller mitt liv eller något sånt där. Men egentligen så är det väl bara musiken som räknas när det gäller för mig, för jag är verkligen så här helt inne och borta och förlorad för alltid i musiken från 80-talet. Här är Joan Jett and the Blackhearts. En remix på I Love.

Så där ja, då ska vi dra ner ekot lite granna och konstatera att John Jett and the Blackhearts slutade högstämt med lite körsång av DJ Mattias Nyström i Radio Godis.

Little Benny and the Monsters, Who Comes to Boogie. Det var 1985 som ni kunde höra den på hitlistorna lite varstans i världen. Då så, Earth, Wind and Fire.

Wind and Fire, det är ju liksom allting eld, vind och jord, eld och vind och... Det är väl bara vattnet där som saknas egentligen. Radio Godis lyssnar ni på webbradion såklart. Vi på Radio Godis, vi spelar ju bara den bästa musiken från 80-talet. Och jag som heter Mattias Nyström står här i studion. Då är det oftast så att det är en hel hög med repiga gamla singlar och maxisinglar och LP-skivor och allt som jag har framför mig. Här till exempel... Måste jag titta på fodralet så länge. Jag vet ju vad låten heter. Hot Paris Latino. Eller bara Paris Latino. Och där ser jag att gänget som spelar, de heter Bandolero. Härligt. Då fick jag lite tid där och berätta också att det här är en US remix förstås från Maxi Single. Ja, de börjar inte sjunga där heller. Men egentligen har jag inte så mycket mer att säga. Vad ska jag säga egentligen?

Paris Latino. Ja, det är faktiskt mycket spännande kultur och musik som kommer just från Paris och från det lite arabiska som är kopplat till, till Frankrike i med Algeriet sådär som jag har en nära koppling till i Frankrike. Så att det kommer väldigt mycket spännande musik som har sina rötter i olika kulturer från Frankrike. Men nu ska vi gå ha någonting som är så svenskt så att det är nästan som smultron och mjölk.

med nära, men jag tror att Jakob Hellman var ruskigt kär när han gjorde den här låten som heter Hon har ett sätt och ligger på skivan som heter Det stora havet. Jag har sagt det förut, men den är framröstad som en av de bästa svenska skivorna någonsin i flera undersökningar. Nu Daniel Lander, som jag är väldigt förtjust i. Jag vet att den spelade Daniel Lander förra veckan, men det kommer en till låt nu. Det här är Grillan lever än.

0: Melander, Ray Montana Band och låten som heter Brinner än ligger på en platta som heter Calypso. Och om jag minns rätt så har han berättat i en intervju att det här är en låt som egentligen är inspirerad av svartsjuka. Det här är Ronnie Åhman.
1: Vi

som heter Black. Det här är, om du frågar mig, så är det ruskigt bra. Men det är också fuskigt bra, för att det, egentligen så är det här precis på fel sida av gränsen mellan 80- och 90-talet. Det här är alldeles i början av 90-talet. Men ja, ni får förlåta mig helt enkelt. Men ni får väl hålla med om att det är en kanonlåt i varje fall. Då är det väl bäst att vi slamrar igång, eller fortsätter med så här riktig klassisk 80-talsmusik och en klassisk 80-talsgrupp. Huey Lewis and the News. Det är väl inte så mycket nyheter längre, men det är bra. Den här låten, mina damer och herrar, heter Stuck With You.

0: Ladies and gentlemen, this is your captain speaking. Välkomna ombord på Air Nyström. På grund av ett plötsligt dödsfall har Mattias Nyström varit tvungen att ta över spakarna på det här flygplanet. Vi flyger nu på en höjd av 6000 meter. Jag ber på återkomma.
1: DJ Mattias Nyström. Du kan känna dig mycket säkrare när du hör honom på radiogodis än om du hör honom från cockpit på flygplanet.

den där måste ta priset i alla fall för programmets absolut repigaste singel. Men den är ju så bra så att den får liksom hänga med ändå. Ni som brukar lyssna på Radio Godos med mig, Mattias Nyström, ni vet ju att jag inte är blyg för repiga singlar. Men det här är inte en enda repa från på, för det här kom faktiskt från CD. Favoritgrupp som heter Jello. Och det är dags att spela låten som heter Desire.

Yellow och Desire. Fantastisk känsla i den här låten. Då så, då blir det lite mer repor igen. Jag har letat fram en maxi-singel med en tjej som heter Shona Lang. Kommit 1987 om jag inte minns fel. Och hon är glad att hon inte heter Kennedy efternamn. I'm glad I'm not a Kennedy.

Yellow och Desire. Fantastisk känsla i den här låten. Då så, då blir det lite mer repor igen. Jag har letat fram en maxi-singel med en tjej som heter Shona Lang. Kom ut 1987 om jag inte minns fel. Och hon är glad att hon inte heter Kennedy efternamn. I'm glad I'm not a Kennedy.

Yellow och Desire. Fantastisk känsla i den här låten. Då så, då blir det lite mer repor igen. Jag har letat fram en maxi-singel med en tjej som heter Shona Lang. Kom ut 1987 om jag inte minns fel. Och hon är glad att hon inte heter Kennedy efternamn. I'm glad I'm not a Kennedy.

Shona Line, glad I'm not a Kennedy. Och jag får väl nästan hålla med när jag är rätt nöjd att inte jag heter Kennedy efternamn, för att då skulle jag ju näppligen ha tid att stå här och spela bra musik för er. Och det vill jag mycket hellre än att stå och där mitt i det storpolitiska spelet och bestämma saker. Det är liksom inte min grej riktigt, utan det här med musik och sånt som jag verkligen gillar. Och ni, här är

0: en rysligt tur att vi inte har sån här tv-sändning härifrån studion, för att då hade ni fått se någon väldigt konstig dans från diskjockin som står och spelar skivor.
1: Omówione najważniejsze sprawy związane z dalszym rozwojem województwa.
2: Ten statliga radion prezentuje stolt radiogodis med Mattias Iström. Lyssna eller hamna i gulag.
0: Se, på ena vågskålen har jag alltså glag, och på andra vågskålen har jag att jag måste lyssna på det här radioprogrammet Radiogodis med Mattias Nyström. Och ser ni glag, Radiogodis. Ja, men okej, då får det väl bli Radiogodis idag då. Heaven 17 och

0: Det är diskjockey Mattias Nyström som står här och sänder. Ni kan glömma min presentation av låten alldeles här innan. Det var i låten, den heter Play to Win och inget annat. Vi ska se ifall vi kan kamma till den här diskjockeyn Mattias Nyström och få ordning på ett radio -obodis. Jag tror bestämt att det är dags för en liten jingel.
1: När Mattias spelar kan ingen höra dig skrika.
2: Not this record! Not this record! Not this record!
0: Ja, det där tycker jag egentligen nästa året. Visst, jag ska spela jättebra låtar nu bara. Det här är Mark Anthony Thompson.

Mark Anthony, Mark Anthony Thompson, det är så man säger. Och So Fine heter den här låten. Rätt härlig låt ifall ni frågar mig i varje fall. Nästa låt ska jag spela, finns det en liten kul historia till. Om ni såg musikvideon när det begav sig i mitten på 80-talet till den här låten, så utspelas den i Transylvanien. Och då är det en vampyr i ett slott där. Och den här vampyren, den spelas av ingen mindre än Sir Ian McKellen, det vill säga han som spelade Gandalf i Sagan om ringen. Ja, alla som visste det räcker upp handen nu. Och för er som verkligen kommer ihåg, då kommer ni också liksom kunna koppla videon till Pet Shop Boys och låten Rent. Och den bjuder vi på nu i Radio Godis.

de där stiliga unga pojkarna från djuraffären Pet Shop Boys och Heart. Spelar lite speciellt för kamrat Johan som påminner mig precis om hur det var med den där videon. Det hade jag glömt bort. Jag hade faktiskt ingen aning om att det var Gandalf skådespelaren som spelar vampyren i videon. Då ska vi se vad vi nu då. Åh, härligt, nu verkar det som jag måste gå för att det blir nog tjejkväll ikväll. Tillsammans med Cool and the Gang. Yeah. It's ladies night, you know. På Radio Godis.

alright. This is your night tonight. Cool and the gang och Ladies Night. Och nu mina damer och herrar, är det dags för de stora gudomliga synderna. Cardinal Sin. Jag vet inte om ni kommer ihåg det här. Jag är inte så jättekänd. Dal Bello, men det är en fantastisk låt från 85.

Cardinal Sin med Dal Bello. Ja, spela lite repigt och grejigt här nu igen och lite så här udda musiken då. Men det är, jag vet att ni är många där ute som kommer ihåg och gillar Gary Numan. She got clothes, alltså inte kläder utan clothes, eller clothes som jag vet faktiskt inte riktigt vad det betyder.

Oh, you goodies. She's got clothes, she's got clothes, she's got clothes. Det är ju inte jag som ska sjunga nu. Jag ber om ursäkt. Gary Numan från en plats som heter Dance. Kom ut 1981 och du hör den här i Radio Godis med Mattias Nyström. Det är alltså jag som står här och snackar och väljer skivorna. Nu har vi spelat ett par ganska okända låtar egentligen här, så det är väl dags att vi slänger på något riktigt välkänt. Har svårt att tro att det är speciellt många av er som inte hört den här massvis med gånger. U2 och Sunday, Bloody Sunday.

Vänd dig, en låt med en grupp som heter Einstein som slog väl aldrig igenom ordentligt, men de gav ut ett par plattor från norra Stockholm. Länge sedan jag hörde den här, så jag tyckte det var kul att få spela den i Radio Odis. Nu

0: kolla, nu kommer en sån där sol igen. Det är en maxi-singel jag hittade fram och började spela. Som sagt, Imagination, Music and Lights. Deras största hit var ju Just an Illusion. Och Body Talk var väl rätt stor hit, och Flashback också. Det var många hittar där. Två plattor gav de ut. Eller två, de gav ut fler tror jag. Men det var två som var riktigt stora hittar. Med många hittar på. Fantastisk grupp tyckte jag själv där i början på 80-talet. Men nu ska vi se om vi inte kan få det lite romantiskt med stråkmusik här också. Om ni tar och släcker ner belysningen nu på kontoret, tänder stearinljus och tar varandra i handen, och så bevar jag igång här. Ah, härligt det känns när det blir så här lite stråkmusik. Man blir romantiskt lagd och känner lite grann att nu är det faktiskt dags att börja prata allvar med varandra. Nej, nu viftar min producent här att det här är helt fel. Jaha, då förstår jag. Det var Madonna helt enkelt. Okej då, men säg ingenting till pappa i varje fall. Han börjar alltid rabbla massa böner och saker då. Pappa, don't preach.
1: Hi, this is Madonna. Are you listening?

Nu är det dags för lite mer åt rock'n'roll-hållet. Det är inte riktigt rock'n'roll, men det är bra. Det är ju i och för sig musik vi spelar här på Radio Godis. Det här är Blondie av...

Härligt, nu avslutar hon ju på franska. Debbie Harry, sångerskan i Blondie. Sunday Girl. Så, jag tänkte jag skulle smälla till med Lustans Lakejer. Trogna lyssnare av Radio Godis med Mattias Nyström vet ju att Lustans Lakejer är en av mina gamla favoritgrupper från tiden begav sig. Och nu

0: Mina damer och herrar, Radiogodis gör en kort paus, men häng kvar, för vi är snart tillbaks med all den bästa musiken från 80-talet.
1: Ska vi ut till landet i helgen?
2: Nej.
1: Nej. Men en promenad i skogen vore väl härligt?
2: Aldrig i livet.
1: Okej.
2: I skogen?
1: Vad är problemet? Fästingen är problemet. TBE går att förebygga men inte bota. Checka av ditt TBE-vaccin hos Vaccin Direkt. Välkommen till närmaste mottagning eller fästingbuss på vaccindirekt.se.
3: Ah, sådär då. Då kör vi som vanligt. Mm. Lite toppar och utväxt och så.
4: Nej, idag ska det av alltså.
3: Alltid. Just det, du. Nej, är du säker?
4: Ja, plötsligt händer det.
5: I år firar Triss 40 år av Plötsligt händer det. Ett spel från Svenska Spel för dig över 18 år. Stödlinjen.se.
6: Har du råkat ut för problem längs vägen? Med en bilförsäkring från Hedvig får du vägassistans dygnet runt och anmäler skador direkt till Hedvig-appen. Har du redan en bilförsäkring? Då kan vi hjälpa dig att hämta uppgifter om din nuvarande försäkring för att se om vi kan erbjuda dig ett lägre pris. Välkommen till Hedvig.
7: Doften av nygrillad korv i bostadsområdet presenteras av Biltema. Vi ses!
8: Sommarfixa till soligt låga priser med Jula. Upptäck vårt breda sortiment för hem, trädgård och fritid. Välkommen in till våra varuhus på jula.se.
9: Ja, man kan ju tro att det är här det händer. Men vi skulle snarare säga, tjena, att det är här.
10: Det händer. Vi på Skellefteå Kraft bygger just nu Sveriges största nät av elbilsladdare tillsammans med OKQ8. Ja, i antal platser räknat då. Så att fler kan ladda bilen med förnybar el. Skellefteå Kraft, där det händer.
11: Tänk till exempel att ligga med benen i högläge hjälper lite. IFS olycksfallsförsäkring hjälper mycket.
12: Nej, men stämmer det väl?
13: Jo, det är så. Den som gör slut får 10% mindre vid skilsmässa.
12: Nej, men vadå, på riktigt?
13: Jo, ja, men, och det är ju helt rättvist.
12: Så du menar att man vill bli lämnad?
13: Ja, typ.
14: Vänner har många bra råd, men inte alltid om juridik. Fråga en AI byggd av jurister istället. Hitta den på familjensjurist.se.
15: Men blås då!
16: På Netonnet hittar du stora TV med bild så skarp att VAR blir helt onödigt. Soundbars med ljud som placerar dig
15: mitt i klacken!
16: Och grillar och tillbehör för snabba kolhydrater i pausen. Allt för matchen och pausen hittar du på netonnet.se eller i närmsta lagershop. Netonnet. Låga priser varje dag.
0: Hej, jag heter Mattias Nyström och jobbar som diskjockey. Så jag vet hur rolig en fest blir med riktigt bra fart på dansgolvet.
17: Har ni fest eller?
0: Dansen är ofta det som skiljer en trevlig kväll från en fantastisk kväll. Jag spelar på alla slags fester med egen ljud- och ljusanläggning. I hemmiljö, festvåning eller var du än har din fest.
18: Var är brudar?
0: Jag utgår från Stockholm men spelar i hela Mälardalen.

0: Det finns en första gång för allt. Se hur vi hjälper till med bostarten på swedbank.se. Snart är den tiden. Välkommen till en väldigt svensk bank.
1: Du lyssnar på radiogodis.se med den bästa blandningen från 80-talet. Mer musik blir det alldeles strax, men först ska vi ha nyheter.
0: Här är senaste nytt som börjar i Nykvarn söder om Stockholm där något har exploderat. Larmet kom in vid 3-tiden i natt om en explosion vid en villa. Ingen person ska ha skadats och händelsen utreds som grov allmänfarlig ödeläggelse och grovt brott mot lagen om brandfarliga och explosiva varor. Ett kraftigt jordskalv har skakat södra Filippinerna tidigt på morgonen och flera dödsfall rapporteras från den drabbade ön Mindanao. Skalvet uppmättes till mellan 7,0 och 7,8 i magnitud av olika myndigheter. Samtidigt har en tsunami börjat påverka delar av kusten efter att en varning utfärdats. Landets president uppmanar till omedelbar evakuering i utsatta regioner. Och Israel har attackerat västra och centrala Iran. Statlig iransk TV uppger att explosioner hörts runt om i landet. Attackerna kommer sedan Iran avfyrade robotar mot Israel igår. Och det här är de första anfallen från Iran mot Israel sedan vapenvilan mellan länderna började den 8 april. Det var nyheterna. Jag heter Emily Olsson.

0: Måndag har vi och ny vecka. Jag tycker ofta att helgerna går alldeles för fort. Jag tror inte att jag är ensam om det. I helgen som var nu så var det ju bland annat nationaldagsfirande och grejer. Den här veckan ligger väl fokus mer på skolavslutningar, examen och studenten och sådana saker. Och måndag har vi alltså. Måndagen den bjuder på varierad molnighet. Regnskurar bildas här och var. Lokalt kan det även förekomma åska. Varmast, ja det ser det väl ut att kunna bli över ostligaste Svealand samt delar av Norrland där det är soligt. Runt 20 grader eller till och med drygt 20 grader, det är en temperatur som faktiskt gäller i hela landet idag. Förutom allra längst upp i norr, där skulle det väl kanske kunna vara lite svalare. Och som jag nämnde då, östra Svealand, där kan man nog kanske komma upp till runt 22 grader. Ungefär som igår då man hade i de här områdena runt 22-23 grader. Ja, så inleds veckan idag måndag. Thomas Widén heter jag.
1: Trevlig sommar önskar radiogodis.se.

0: år då när man hade i de här områdena runt 22-23 grader. Ja, så inleds veckan idag måndag. Thomas Vidén heter jag.
1: Trevlig sommar önskar radiogodis.se.

0: Du lyssnar på radiogodis.se's webbradio. Stationen för dig som bara vill ha 80-tal dygnet runt.
1: Lyssna till den sköna musiken och ha det bra.
2: Radiogodis.

0: Hos Liseberg möten och event. Blir aldrig tråkigt.
1: Ja, då var det dags att diskutera nästa punkt. Vår nyimplementerade affärsstrategi.
0: Ta med företaget på en annorlunda upplevelse hos Liseberg möten och event.
2: På Ekostormarknad gör vi livet ännu godare. Du vet väl att vi alltid erbjuder lösviktsgodis med över 200 sorter för endast 6,98 kronor hekto. Alltid på Eko, alltid lågt pris.
3: Behöver du hitta ny energi? Vi på Fortum gör det enkelt att välja rätt elavtal. Med Fortum får du trygghet, en smart app och personlig service. Så byt till Fortum, Nordens mest valda elbolag. Upptäck kraften i nordisk energi.
4: Maud, Bok och Q8 här med ett viktigt meddelande. Just nu närmar sig 150 miljoner flyttfåglar Sveriges gränser, vilket innebär en kraftigt ökad risk för fågelspillning. Vi råder alla att hålla bilen inomhus eller skaffa OKQ8s tvättabonnemang för 329 kronor i månaden. Slut på meddelandet.
5: Snälla, snälla, sluta, Samira! Tråkig! Jag kommer inte köpa ut åt er!
1: Du
0: ser... Vänt, blir aldrig tråkigt.
1: Ja, då var det dags att diskutera nästa punkt. Vår nyimplementerade affärsstrategi.
0: Ta med företaget på en annorlunda upplevelse hos Liseberg möten och event.
2: På Ekostormarknad gör vi livet ännu godare. Du vet väl att vi alltid erbjuder lösviktsgodis med över 200 sorter för endast 6,98 kronor hekto. Alltid på Eko, alltid lågt pris.
3: Behöver du hitta ny energi? Vi på Fortum gör det enkelt att välja rätt elavtal. Med Fortum får du trygghet, en smart app och personlig service. Så byt till Fortum, Nordens mest valda elbolag. Upptäck kraften i nordisk energi.
4: Maud, Bok och Q8 här med ett viktigt meddelande. Just nu närmar sig 150 miljoner flyttfåglar Sveriges gränser, vilket innebär en kraftigt ökad risk för fågelspillning. Vi råder alla att hålla bilen inomhus eller skaffa OKQ8s tvättabonnemang för 329 kronor i

0: alltid lågt pris.
1: Behöver du hitta ny energi? Vi på Fortum gör det enkelt att sälja rätt elavtal. Med Fortum får du trygghet, en smart app och personlig service. Så byt till Fortum, Nordens mest valda elbolag. Upptäck kraften i nordisk energi.
2: Maud, Bok och Q8 här med ett viktigt meddelande. Just nu närmar sig 150 miljoner flyttfåglar Sveriges gränser, vilket innebär en kraftigt ökad risk för fågelspillning. Vi råder alla att hålla bilen inomhus eller skaffa OKQ8s tvättabonnemang för 329 kronor i månaden. Slut på meddelandet.
3: Snälla, snälla, sluta! Alltså, ni är alls tråkig! Jag kommer inte köpa ut åt er!
4: Du är så jävla dum i huvudet! Fan, alltså...
3: Är du dum? Fan!
5: Det blir i alla fall inte värre än så här. Ibland är ett nej det finaste du kan ge. Systembolaget. Annorlunda av en anledning.
3: Kom igen!
4: Nej!
6: Trygg när allt är frid och fröjd där hemma. Lika trygg när något plötsligt stör friden. Trygg Hansa Villaförsäkring Stor. Topprankad av konsumenternas försäkringsbyrå. Ersättning utan åldersavdrag på vitvaror de första 3 åren. Trygg Hansa. Trygghet för livet.
7: Att ha trädgård kan vara jobbigt tills du har rätt prylar. På Netonnet hittar du robotgräsklippare som klipper medan du låtsas hjälpa till. Elektriska häcksaxar för buskar med dålig appetit. Och högtryckstvättar med kraft för både vattenlek och allvar. Du hittar allt på netonnet.se eller i närmsta lagershop. Netonnet. Låga priser varje dag.
8: Hur gick dejten?
9: Superbra. Hon älskade Felix nya krispiga pommes.
8: Vad kul. Vad sa hon?
9: Hon sa...
8: Prova Felix nya krispiga pommes. En riktigt god och krispig nyhet.
10: Alltid lite godare Felix.
11: Jenny, vi är här idag för att prata om din relation. Berätta, hur har ni det?
12: Alltså GB Glass och jag har aldrig haft det bättre. Jag hade en liten svacka med GB Sandwich ett tag, men vi har hittat tillbaka till varandra. Och sen så har jag specialsytten här.
11: Vad är det?
12: Det är en frysanväska för mina pigelin. Sen, ja just det, tipptopp. Den blir ju bara godare än jag blir.
11: Men Jenny, nu pratar vi om dig och Henrik.
12: Ja, där är det ju katastrof. Men skit i det nu. Har du sett att man också kan samla poäng och få riktigt nice merch på gbshop.se? Galen i GB Glass.
13: Kexchoklad med ljus choklad och frasig insida.
14: Glad kexchoklad.
15: Vad menar vi med stay curious? För oss på Momondo innebär att resa med ett öppet sinne. Som att höra livemusik i fjärran och följa ljudet tills du hittar festen. Att upptäcka din nya favoriträtt eftersom det är något magiskt över hur den tillagats. Eller säga... Jag måste prova när du ser någon dyka från de solvarma klipporna. Vart har din nyfikenhet dig? Hitta din nästa resa med Momondo. Stay curious.
16: Trevlig sommar önskar radiogodis.se.

0: Du lyssnar på radiogodis.se's webbradio. Stationen för dig som bara vill ha 80-tal dygnet runt.
1: Lyssna till den sköna musiken och ha det bra.
2: Radiogodis.

0: Du lyssnar på radiogodis.se's webbradio. Stationen för dig som bara vill ha 80-tal dygnet runt.
1: Lyssna till den sköna musiken och ha det bra.
0: Radiogodis.

0: Då kan Karim ta era frågor. Hur är Convix nya låga priser?
1: Priserna, jättebra.
2: Vad kan du säga om surfen i nuläget?
1: Det är jättebra.

0: Då kan Karim ta era frågor. Hur är Convix nya låga priser?
1: Priserna, jättebra.
2: Vad kan du säga om surfen i nuläget?
1: Det är jättebra.
3: Hur är det med 5G-nätet då?
1: Jättebra, jättebra som Convix.
4: Nej, nej, nej, nej!
5: Kör du fortfarande runt med det där stenskottet? Kom till oss på Ryds bilglas och laga det från 0 kronor innan det blir en spricka.
6: Om din ruta går i kras, kom till oss på Ryds bilglas.
7: Hej, Johan Jureskog här. Ny ambassadör för Matrikets kött och fågel.
8: Wow, Johan, ät inte när vi spelar in, okej?
7: Okay? Ah, det här är gott.
8: Ja, absolut, men fortsätt. Finns i en Lidl butik nära dig.
9: Nu finns mer kött och fågel i Matriket. Så smakar Sverige.
10: På Circle K älskar vi att fira våra kunder. Och vi har hittat det perfekta sättet. Med Circle K Extra får du välja en ny belöning efter var femte besök. Ladda ner appen och bli medlem.
11: Nordea bygger på idén att vi tillsammans kan göra morgondagen lite bättre än idag. Därför hjälper vi dig och ditt företag hela vägen från affärsidé till affärssuccé. Vår expertis är med dig på tillväxtresan och i näringslivets alla vändningar. Välkommen till Nordea och idén om någonting bättre.
12: Men hej gräsling, du ring om det är något.
13: Men ja, sluta tjata.
14: När det är extra viktigt att komma fram kan du luta dig mot Sveriges bästa nät enligt Open Signal 2025.
12: Ja?
15: Hej pappa.
14: Telenor. Människor emellan.
16: Oj, oj, oj, oj, det här är spännande!
12: Ja.
16: Domaren blåser!
12: Ja, man kan tro att det är här det händer.
16: Precis, och det blir straff! Det kom sig från den förra matchen och nu är det straff!
12: Men vi skulle snarare säga att det är här. Det händer. Vi på Skellefteå Kraft ökar effekten i vattenkraften så att fler kan använda mer förnybar el samtidigt. För vi vill få Sveriges omställning att hända. Skellefteå Kraft, där det händer.
17: Dagens lunch på Max. För max 75 kronor. Det låter ju ganska perfekt. Burgare eller sallad, bestämmer du själv. På Max. Men glöm inte att det blir max 75 kronor. För en dagens alltså. Vardagar mellan 10 och 2. Hos Max. Sveriges godaste burgare. Fullständiga villkor på max.se.
18: Gör ett klipp i sommar med Julas låga priser. Välkommen in till våra varuhus och jula.se.
19: IKEA presenterar ljud av förändring.
20: Antagen. Jag kom in.
21: Morsan, kom in!
19: När livet händer, då finns vi där. Som när det är dags att inreda din första egna studentlya. Välkommen till IKEA.
20: Men blåst då!
22: Yes!
23: På Netonnet hittar du stora TV med bild så skarp att VAR blir helt onödigt. Soundbars med ljud som placerar dig
20: mitt i klacken!
23: Och grillar och tillbehör för snabba kolhydrater i pausen. Allt för matchen och pausen hittar du på netonnet.se eller i närmsta lagershop. Netonnet. Låga priser. Varje dag.
24: Undrar om det inte är dags att ta sig ett litet dopp.
25: Ser du vad jag ser?
24: Ursäkta. Hörrni, mamma badar!
26: Det trodde jag aldrig.
25: Nej.
26: Plötsligt händer det.
27: I år firar Triss 40 år av Plötsligt händer det. Ett spel från Svenska Spel för dig över 18 år. Stödlinjen.se.
28: Trevlig sommar önskar radiogodis.se.

välkomna. Nevergreens ligger framför er och idag börjar vi på hemmaplan. Dante heter den här killen som har fått nog av samhällets måsten och som delar med sig av sin frustration här på singeln innan lagen säger

Dante. En Stockholmskille med efternamn Holmberg som hade ett förflutet i bandet Strix Q. Kanske mest kända för att vara Magnus Ugglas kompband. Den här låten har en australiensisk förlaga förresten. Bandet Cold Chisel var det som gjorde låten Ida, som i Dantes svenska tappning alltså blev Innan lagen säger nej. 1984 kom den här singeln ut. Till England nu och en kille som heter Simon Warner. En ung blond kille med lite androgyn framtoning utåt sett. Men musikaliskt är det betydligt vuxnare sound. Vi lyssnar på debutsingeln från 1985. Perfect.

såklart Simon Warner, en ung engelsk kille som bara fick göra den här singeln på 80-talet men som sedan gjorde ett andra försök att få igång karriären på indiebolaget Rough Trade mot slutet av 90-talet. Då var det fråga om teatralisk pop i samma fora som till exempel Divan Comedy. Och visst kunde man höra ett korn av det redan här 1985, alltså i debutsingeln Perfect Day Baby. Simon Warner heter alltså den här killen. Till Västtyskland nu och bandet DIA, en syntbaserad kvartett som debuterade med en cover. Det var nämligen brittiska postpunkbandet Still Life som skrev och först spelade in den här låten 83. Året efter kom den här lite mer listvänliga versionen med DIA, låten Passion Play.

Saga of Talk Talk där. Detta var bandets debutsingel för 1984, låten Passion Play. Barbara Czechelewska heter en sångerska född i Polen som fick sitt genombrott som vokalist i bandet Matt Bianco. I samband med detta bör hon också kalla sig för Beisha. 1986 lämnade hon gruppen för en solokarriär, assisterad av Matt Biancos huvudarkitekt Danny White. Och visst känner man igen det jazzpoppiga soundet här på solodebuten Primetime TV.

1986 var året som sångerskan Beisha lämnade bandet Matt Bianco för att satsa på en solokarriär. Resultatet blev väl snarlikt får man säga. Detta var singeln Primetime TV. 70-talets trend med mjuka pianokillar spillde såklart över några år in på 80-talet. Christopher Cross, Arthur's Theme var kanske ledstjärna för artisten vi ska höra nu. En engelsman vid namn David Roberts som gjorde albumet All Dressed Up 1982. Därifrån hör vi singeln Voice of Autumn. Roll.

heter den, Boys of Autumn, med engelsmannen David Roberts. Han fick göra en skiva 1982 och detta var singelplocket därifrån. Vi håller oss kvar i både England och det lugna tempot. Jennifer Hall heter tjejen som har tagit hjälp av Cliff Richards vapendragare Alan Tarney. Här på singeln Ice Cream.

Jennifer Hall. Det är en brittisk tjej som livnärt sig på nästan allt som finns inom kultur och media de senaste åren. Musiken ligger på hyllan sedan länge dock, och vi hörde Ice Cream Days från 1988. Låten är, som jag nämnde, skriven och producerad av Alan Turney, en engelsman som hade sina största framgångar ihop med Cliff Richard, men som även har producerat till exempel Aha's två första album. Till USA nu och Sam Harris, en skolad sångare som spåddes en lysande karriär 1984, men som hade lite svårt att bestämma sig för vilken musik han skulle göra. Med ett ben i musikal och kabaré och det andra i radiopop, så var hans repertoar kanske för spretig för att hitta riktigt rätt. Vi ska lyssna på singeln Hearts on Fire.

amerikanska Sam Harris var det där. Efter att ha siktat mot topplistorna på ett par album i mitten av 80-talet styrde han om karriären mot Broadway och har varit verksam där sedan dess. Den här låten är skriven av Bruce Roberts, en amerikansk låtskrivare som var något av en specialist på den här typen av högenergisk radiopop. Han skrev låtar åt bland annat Laura Branigan och Donna Summer under den här tiden. Hearts on Fire heter den här singeln med Sam Harris från 1984. Vi ska bege oss tillbaka hem till Sverige och Örebro när man hade bestämt. Därifrån kom bandet Big Deal som var ett populärt liveband i Mellansverige men som aldrig riktigt fick de där hitsen man önskade. Trots att storbolaget Virgin fanns där i ryggen. Vi ska lyssna på singeln Du, du.

Big Deal. Mannen med den kraftfulla rösten ni hörde heter Magnus Sjögren och har behållit sin status som musikprofil i hemstaden Örebro över åren. Det bandet lyckades verkligen bli profeter i sin egen hemstad när det begav sig, men det närmsta man kom med en bredare framgång var att singeln Svenska sommar fick några veckor på P3s sommartoppen 1988. Detta var 2 år tidigare och singeln Du kan ge kärlek. Vi tar och lugnar ner oss nu med hjälp av Cane Gang, en poptrio från norra England som rörde sig lite i samma soulpoppiga land som Wet Wet Wet, eller varför inte svenska Ratata. Den här singeln är från 1984 och heter Closest Thing to

musiken där i Cane Gang. En lågmäld brittisk trio som gjorde några singlar i mitten av 80-talet. Martin skulle sedan bli känd främst som låtskrivare och producent och låg bland annat bakom framgångarna för bandet Lighthouse Family på 90-talet. Singen vi hörde heter Closest Thing to Heaven och kom ut 1984. Klaus Munro hette en tysk låtskrivare som låg bakom många tyska slagers från 50-talet och framåt. I början av 80-talet började han plötsligt kalla sig för Nick Munro, samtidigt som han letade sig mot ett modernare och mer tidsenlig sound. En av artisterna i anstall kallade sig för Sherry Actor, en ung tyska som blinkade lite mot 60-talets girl groups, ungefär som amerikanska The Flirts. Vi hör singen Boy on the Photograph. Thank you.

tysk tjej som fick göra två singlar 1982. Detta var den första, Boy on the Photograph. Innan vi stänger ner butiken för idag så ska vi hinna en sväng till England igen och bandet K-Ram, en funkpoppy trio som säkert lyssnar.

brittiska trion K-Ram och deras Menage à Trois från 1984. En låt som kanske framförallt utmärkte sig via sin video som hade en för tiden i ögonfallande blandning av film och tecknad animation. Trots denna hjälp blev det inga listplaceringar för den här singeln, vilket i sin tur resulterade i att det blev bandets enda singel. Och med andra ord en lysande symbol för vad vi spelar i det här programmet. Fler Nevergreens ligger ivriga att få spelas i höga här, så vi siktar på ett snart återseende. Ha det bra tills dess.

0: brukar dina tilltänkta festkvällar kunna låta så här?
1: Nej, tyvärr. Jag har väl fått lite mycket kväll redan, va?
0: Eller så här.
2: Jag skulle vilja se ett lägg från dig. Det är 20 här.
0: Eller kanske så här.
3: Har du beställt bord? Ja, annars är det fullt.
0: Pröva radiogodis.se istället. Ingen kö, inget lägg, inga bord. Radiogodis.se. Bara partymusik från 80-talet.
4: Lyssna till den sköna musiken och ha det bra.
0: Du lyssnar på radiogodis.se's webbradio. Stationen för dig som bara vill ha 80-tal dygnet runt.
4: Lyssna till den sköna musiken och ha det bra.
5: Radiogodis.se.

Du lyssnar på radiogodis.se's webbradio, stationen där vi bara spelar musik från 80-talet. Thomas Widén heter jag som håller er sällskap just nu. I saw an orange rope.

Jackie.